Mister nga tonto amur musala ya mar ba de ma maya na ja ma ja ja ma ja dalde mai mudara.

mi dari ma ŋore mi jimte ceene carle duuɗe mi wedde makkita ma heengo e dongo mi yii ɗugge jiriiɗe mi anndi bo fooɗe maayo cide ŋoobi bice debbeeje nana ndiwa kumba kadlal nana wagga anndonde dooniima ceeɗi cafɗi tahe daneeje nana jabo bela faddi jannde koddaaɗi ɓenni jooni kadi ko fofre ɓaleeji hamma e rewel ko sonndu wiyetee noon ndu wuuri ko ndii kon to ko son ndillaan ko gaynaako reena ko nooro walla ngabu sen njii ngabu wonɗo goɗɗi ngoni ɗo waddaani jooni kadi ɓenen nooro kuuñii walla piyori kuuñii ko nooro guuɗo liɗɗi piyori ko nooro conngoo kulle goɗɗe ɗo ngonaa kulle ndiyam liwoogu ko kulle mawɗen ndiyam jeya ele nani ndiyalaa doori woni ngaadaata ko wayno horde hippaande ko woni amre ɗo siftorii ene woni humre toto dow jeeri ni doobal diwii woppiti ndaw mawɗete heende mo waasa froore taaɓe jeejaaɗi ko ɗum waɗi wiyeede ndaw wonaa jaadiki doobal walla ndaw wonaa diwdiki doobal jiga ɗum tal ɓoro hoore sella hokko seeɓa cettelle ciilal e gorol ɓale walla nanndooki liwal barooɗo woppii coppii diwee sappo nanowee e weeyo puppubal e nadunaati sohla jaawde cekkii ceri kelewaaji cettinii jala hawaaji e ceeɗooji ndilli kakurleeje e kuyuuji kalji puttii boye wullii donndu wottii ndemii ciifol girji ñakkii cokkiima e doŋal jeeli e jullundu maa yitee ndeer gasɗe jeheɓɗiima boje kibbiima gunooji nuɗɗiniima cabbiima e ngar lawɗi gas sunka daga cew oole kotoru maayitee guutuuse cewngel jaawɗe kero e daara cal nde cee nder buuɓe sanngal nde sirngen e giye sammunde renndi heende fayina telaalaɗe mum lelli tewdi e jawi durannooɗi dartiima njerminiima jabaaji e bille billillaaceeji njonnii daaɗi edi daadi koloŋi e jambali e dumsi laawiima lelnde leliima ladde fof wontii oolel nguuraali e ŋusilaali kumngaali e ŋuuñaali maa ngayi gaynde wubba gorlooji ndeene mbaroode wubba jeeri nani e waalo maa ngartami coŋngu faɗɗa wiike wiiñoo gaynaako waata e allah wiye jaɓtintaake maa njur damba waasoru ndu waasaa ko nawori so ɗum alaa taw ko buubuñaawel jom allah de dow hinere walla taw ko ñiiwa sambaaɗaa gaynaako yara wuddina e salamata juuri junngo mo jaɓaade salmondireede